Shekeshe, we potlonu tajiri, mashui telie uyarale, nzuruku kuniri hetu, nrolia zai, nimana kurina, entautu zinoti hawata, tumamono, utaka kaisi.